ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.